Čuli ste Mozartova Allegro iz sonate za dva klavira u C-duru u izvedbi dua Artur i Lucas Jussen, orkestra Akademije Santa Marina in the Fields. Dirikuje Sir Neville Marinier. U nastavku Beethoven i 8 varijacija na temu grofa Valštajna u C-duru.